mukadzamona munthu adapfantsa ntsiku zenzi nada nwe normal mukadzamona munthu adakomedwa ntsiku zenzi nwe normal mukadzamona munthu adakalipa ntsiku zenzi nwe normal mukadzamona munthu adatsoma ntsiku zenzi nwe normal nwe normal kwale zimbaoneke ntsiku za kupfatsa ntsiku za kulira ntsiku za kupfatsa ntsiku za kusaya kupfatsa